съм нор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги двор. Здай на човеч се не секирам, се на деремин напремаширам, се по свои памети отлочам, но ростопловам припоручам, че жели си кдо от вас.